0: obice. Bavra sa mână, bavra sa mână.
1: Aap sun rahe hain Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.